jika adik, jika abel saya adik seorang. Okey, kena dengar lah Johor FM eh. Oh, ya Allah, teruknya. Okey, baik-baik. Lupakan itu. Jom, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan kejadian bangunan runtuh di Filipina eh. Isu utamanya adalah bangunan runtuh di Bandar Angeles Utara Manila, Filipina. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Mangsa dipercayai masih terperangkap. Apa yang dilakukan oleh Malaysia, tindakan Malaysia, Kementerian Luar Negeri memantau rapat perkembangan situasi. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang mengumpul maklumat sahih daripada pihak berkuasa Filipina memantau keadaan di lokasi kejadian berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan. Dua rakyat Malaysia terlibat, satu orang disahkan selamat, satu orang masih dalam proses pengesahan status dan keberadaan. Tindakan susulan mengesan dan menghubungi waris kedua-dua individu berkenaan menyalurkan bantuan konsuler segera terus memantau perkembangan di lokasi kejadian. Saluran bantuan konsuler Kedutaan Besar Malaysia di Manila, talian A63-2866-28200, kecemasan selepas waktu pejabat 63-9610778113, ataupun anda boleh email di mwmanila@kin.gov.my.

0: berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk makluman anda semua, Suzy dah mula live TikTok tau di Johor FM Official. Jadi ramai di kalangan anda, rakan-rakan pendengar kita yang cuti hari ini. Jomlah teman Suzy, tak kesiankan anda kepada Suzy yang seorang-seorang bersiaran pagi ni. Jadi masuk ramai-ramai, okay? Baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan juga Iran, di mana Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin di Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang berkembang secara progresif. Malaysia turut menghargai peranan Bahrain, Mesir, Jordan, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki dan juga Emiriah Arab Bersatu. Malaysia menyeru semua pihak supaya mencapai perjanjian yang inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata, memenuhi kepentingan keselamatan semua negara di rantau itu, menjamin keselamatan laluan di Selat Hormuz dan juga menyokong sebarang usaha pelbagai hala demi keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat.

Sekali lagi selamat hari lahir untuk Pak Wan. Begitu juga dengan yang lain. Ada yang suruh bangun lagi eh. Okey, rakan-rakan di live TikTok Jor FM official menekan-nekan tau nak lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran. Jom sama-sama kita dengarkan. Daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran. Dan menyusul selepas itu daripada Mawi, Ayah Aku Rindu Padamu. Dan selepas tu kita ada Natasha, Selamat Hari Raya Bonda. Tengok, banyak tau sudah belanja lagu raya. Terus dengar, Jor FM Permata Selatan.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
0: Tepuk, tepuk. Tepuk, tepuk.

Johor FM Perbantik Selatan daripada Adira Suhaimi dengan lagunya iaitu Sayang Orang Yang Sama. Okey, dan setakat ini di mana pihak Tabung Haji maklumkan pelepasan Jumaat Haji ke Arafah telah pun berlangsung, telah berlaku secara berperingkat-peringkat bagi mengelakkan kesesakan, dan bagi petugas haji yang telah pun bertolak semalam ke Arafah bagi melaksanakan pelbagai persiapan penting menjelang kemuncak ibadah haji. Dan ada yang berpuasa, pastinya untuk anda yang mungkin ketika hari ini masih berpuasa, untuk hari esok masih lagi terus berpuasa sebenarnya dengan hari Arafah. Okey, sama-samalah kita berdoa pada hari esok. InsyaAllah semoga Allah SWT mengangkat segala doa kita di mana waktu yang mana kemuncak keberkatan bermula. Jangkaannya sekitar 5-18 minit petang hingga 11.55 minit malam waktu Malaysia. Okey, itu bagi sebenarnya dengan hari Arafah. Dan juga sama-samalah kita mendoakan keselamatan jemaah haji kita berada di Tanah Suci Mekah, ya, dan juga bertolak ke Arafah pada kali ini. Dan difahamkan setakat ini menerusi Tabung Haji, seorang jemaah haji meninggal dunia di Mekah, iaitu jemaah yang berasal dari Parit Jawa, berusia 52 tahun dan hadir seorang diri ke Tanah Suci. Dan Awairahman merupakan jemaah haji daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah, dan beliau telah disahkan meninggal dunia di Hospital Syifa pada jam 5 pagi akibat pendarahan otak. Jenazah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat Zuhur semalam, dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Syarain di Mekah untuk dikebumikan. Jadi salam takziah diucapkan kepada keluarga Awairham. Okey, jemaah haji yang berasal dari Johor yang meninggal dunia semalam, okey, merupakan jemaah KT08 yang menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan, kesihatan jemaah haji agar berada pada tahap yang terbaik di kemuncak haji yang akan berkumpul di Arafah. Sebab itu mereka akan berangkat bermula bermalam di Muzdalifah dan semuanya akan melakukan ibadah jamrah pada hari seterusnya. Okey, jadi sama-sama kita doakan mereka dan semua seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci Mekah ketika ini. Dan kepada anda terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, waktu sekarang pukul 2.32 minit petang dalam variasi Permata hingga pukul 6 petang nanti.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Berdampingan mesra dalam menyanyi hujan, bagaikan dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Ainaja Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, kapal baharu TLDM memberi penghormatan kepada almarhum Tunku Laksamana Abdul Jalil. Lelaki meninggal dunia selepas menunggang melawan arus. Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia berkenan berangkat ke Majlis Upacara Penamaan dan Pelancaran Kapal Tunku Laksamana Abdul Jalil di Istanbul Shipyard, Turkiye pada semalam. Menerusi hantaran Facebook, Yang di-Pertuan Agong aset kelas kapal misi pesisir Batch 2 itu memberi penghormatan kepada almarhum Tunku Abdul Jalil mengabdikan keberanian, ketabahan dan semangat juang almarhum. Kapal berasaskan reka bentuk Covert ADA Class dibina syarikat kejuruteraan maritim STM di Istanbul menjadi aset tempur terkini Tentera Laut Diraja Malaysia untuk operasi pelbagai dimensi. Keberangkatan tiba Raja Zahir Sofia disambut Timbalan Menteri Pertahanan Turkiye Musa Hebet. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin menyifatkan pembinaan kapal Tunku Laksamana Abdul Jalil memperkukuh hubungan pertahanan Malaysia-Turkiye. Menerusi hantaran Facebook beliau, usaha tersebut merupakan kerjasama kerajaan kepada kerajaan G2G pertama dalam perolehan kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Kapal tersebut akan memperkukuh keupayaan pertahanan maritim negara, menyokong pelan transformasi 15-5 TLDM. Kapal Tunku Laksamana Abdul Jalil dijangka akan diserahkan menjelang akhir 2027. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor mengambil tindakan ke atas seorang pemandu bas yang menggunakan telefon bimbit semasa memandu di Johor Bahru pada pagi tadi. Menerusi kenyataan JPJ Johor, kesalahan dikesan semasa penguatkuasa operasi menyamar sebagai penumpang di dalam bas berkenaan. Ops Hari Raya Aidiladha 2026 yang dijalankan melibatkan laluan Laki Sentral ke Melaka Sentral. Seorang penyelia projek syarikat swasta kerugian RM200,400 selepas diperdaya pelaburan saham tidak wujud dalam talian di Pontian sejak Mac lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, suspek terlibat kes telah menawarkan pakej pelaburan saham kepada mangsa dan dijanjikan keuntungan sehingga 80% daripada jumlah pelaburan. Mangsa kemudian melakukan beberapa transaksi ke tiga akaun berbeza antara 9 Mac hingga 19 Mei lalu. Lelaki berumur 45 tahun itu sedar diperdaya apabila suspek meminta pembayaran tambahan bagi mengeluarkan keuntungan diperoleh. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesisaan. Seorang lelaki berumur 33 tahun meninggal dunia di Hospital Kulai pada semalam selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di kilometer 27 Jalan Johor Bahru Air Hitam arah Johor Bahru hari sama. Ketua Polis Daerah Kulai SCP Tan Seng Lee berkata, ketika kejadian mangsa menunggang melawan arus dari arah Johor Bahru ke Kulai sebelum hilang kawalan dan melanggar sebuah kereta. Lelaki berumur 22 tahun yang membonceng motosikal terlibat, cedera di dahi dan kaki kiri. Manakala pemandu kereta dilanggar, terselamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting, Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komuniti secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rataian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro 2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: This is on air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: Betul ke customer is always right?
2: Me personally, sebab saya pun daripada retail punya, retail F&B punya industry. Saya rasa that customer is always right in terms of taste, but not in everything.
3: Okay. Boleh berikan secara terperinci berkenaan dengan apa yang Puan Syasha maksudkan?
2: Okay, so what I mean is, bila orang kata customer is always right tu, diorang fikir macam, oh, diorang tahu semua pasal kita punya service, macam mana kita kerja. Tapi that's not always the case. So diorang betul ni kadang-kadang sahaja. So kita pun kena dengar bahagian pekerja, sebab diorang yang kerja sana, diorang yang lagi tahu macam mana, apa yang jadi dalam industri ni, how to handle. Macam dulu saya kerja retail pun, customer selalu tanya, ada ni tak, ada ni tak. Saya kata, sorry bang, tak ada. Tapi diorang kata, you ada ni, you kena check dekat belakang. Tapi bila kita try nak bagi tahu diorang, oh tak ada, memang kita orang, apa yang dekat belakang kita orang dah letak shelving dah. Diorang tak percaya. Lepas tu diorang ungkit ayat tu, customer is always right.
3: Sebab bila berniaga makanan ni, kalau di luar negara lah, bila menghidangkan pasta, kita ni kat Malaysia, okay, kita ni kat Malaysia dah terbiasa, mesti nak ada chili sauce.
2: Betul.
3: Mesti nak ada kicap.
2: Betul.
3: Kan? Jadi kalau kat luar negara dia tak kenalkan, itulah kita kena makan. Memang itulah style. Tak ada kicap, tak ada chili sauce.
2: Betul. This is on air.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Johor FM.
4: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awang dan Pulau Pemanggil 7-8 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7-9 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 7-11 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7-14 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM.

Berikut disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awdah Pulau Pemanggil 8.22 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.23 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 8.25 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.28 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM.

Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyV disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyV dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyV dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: Sebab Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Masih lagi Taufik di sini dan juga Ayu Khaina. Okay, Ayu, kita teruskan dengan soalan seterusnya.
1: Alright.
0: Okay, cita-cita, adakah ingin menjadikan nyanyian sebagai kerjaya utama selepas ini?
1: Betul.
0: Betul, eh?
1: Betul.
0: Kenapa milih jadi penyanyi?
1: Sebab saya minat.
0: Minat?
1: Minat.
0: Mm-mm. Dan macam mana Ayu melihat industri? Yalah, nak tanya soalan ni, mungkin Ayu masih muda lagi, tapi saya percaya Ayu dah banyak dapat pengalaman dan juga belajar daripada hotel-hotel yang ada kat sini. Yeah. Macam mana Ayu tengok industri muzik sekarang?
1: Memang banyak lah yang makin... actually, penyanyi memang ramai.
0: Betul.
1: Macam umur bayi-bayi saya kan.
0: Betul.
1: Memang sangat banyak.
0: Mm-mm.
1: Sangat banyak pesaing kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi saya still dengan saya punya cita-cita saya untuk menjadi penyanyi.
0: Mm-mm.
1: Sebab family saya dah pandang saya dengan as a penyanyi kan.
0: Betul.
1: So saya akan utamakan betul lah kejayaan tu.
0: Mm. Dan adakah selepas menyertai Bintang Kecil, peluang Ayu sebenarnya semakin besar selepas Bintang Kecil ni?
1: Betul.
0: Mm-mm. Maksudnya so, tawaran pun lagi banyak dapat.
1: Ya, yeah, betul. Mm-mm. Makin sebab kita ada pangkat kan. So macam kalau kata ada pencapaian ke? Saya ni Bintang Kecil ni, Johan.
0: Mm-mm.
1: Kebangsaan. So macam oh
0: kan, Naib Johan kau tahu tu tahun 2024 eh.
1: Yeah.
0: Naib Johan tempat kedua masa tu berlangsung di Sarawak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay. Masa tu boleh ceritakan sikit tak, kita mengimbau kembali memori Bintang Kecil final 2024 di Sarawak tu, mungkin Ayu boleh ceritakan pemilihan lagu, kenapa nyanyi lagu itu, adakah itu memang lagu yang dipilih oleh Ayu sendiri ataupun siapa?
1: Lagu tu dipilih oleh Cikgu Nora.
0: Mm-hmm.
1: Cikgu vokal saya. Mula-mula saya pilih lagu lain.
0: Mm-hmm.
1: Lagu Laki lah.
0: Okay.
1: Tapi tukar key. Tapi sebab dia kata lagu ni lebih sesuai dengan Ayu, iaitu mm-hmm. segalanya pasti.
0: Uh-huh.
1: Mula-mula saya macam ragu tau, sampai ayah saya kata kena pilih lagu ni, sebab saya tak pernah join pertandingan or buat persembahan dengan lagu tu.
0: Okay.
1: Memang itu adalah first time saya buat lagu tu.
0: Mm-hmm.
1: First time saya buat lagu tu. Memang saya takut, tapi saya insting saya nak lagu tu. Ayah marah sebab kata kenapa pilih lagu yang tak confident.
0: Mm-mm.
1: Tapi sebab saya percaya Cikgu Nora.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya akan buat terbaik dengan lagu apa yang saya buat.
0: Mm-kay.
1: Saya percaya dengan diri saya sendiri lah.
0: Lagu Aida Agil kan, tinggi.
1: Yes.
0: Lagu tu kan.
1: Okay,
0: berapa lama Ayu berlatih untuk mahir dengan skill ataupun teknik lagu itu sendiri?
1: Berapa lama? Saya setiap hari berlatih lah.
0: Setiap hari?
1: Dalam sebulan.
0: Mm-mm. Sebulan eh?
1: Sebulan.
0: Jadi dari segi vokal, dari segi idea persembahan semua tu, adakah datang daripada Ayu ataupun memang Ayu ada tip sendiri untuk buat persembahan seperti itu?
1: Idea tu dah ada daripada ibu. Mm-mm. Daripada cikgu.
0: Mm-mm.
1: Some tu daripada saya sendiri.
0: Mm-mm.
1: Memang banyak orang lah bagi idea.
0: Mm-mm.
1: Dan campurkan macam mana semua, and dapat lah idea tu.
0: Okay, selepas muncul Naib Johan dalam Bintang Kecil tu, bagaimana pula respon ataupun reaksi cikgu-cikgu, kawan-kawan Ayu sendiri selepas dan kemudiannya sampai ke hari ni, adakah mereka tetap percaya apa, masih rasa macam betul ke anak murid aku ni artis kan, macam tu lah. Okay, boleh cerita macam
1: mana reaksi? First tu diorang akan cakap tahniah lah.
0: Mm-hmm.
1: Tahniah waktu saya sekolah rendah kan. Mm-hmm. Tu kan time saya dah jenam.
0: Okay.
1: Diorang macam, dia just macam I'm proud of you.
0: Mm-hmm.
1: Itulah ayat diorang saya dah dengar. Then sebenarnya saya punya kawan-kawan pun tak percaya.
0: Mm-hmm.
1: Dia kata betul ke.
0: Mm-hmm.
1: Kata tak percaya tengok lah. Mm-hmm. Dia kata betul. Bangga.
0: Betul.
1: Yang tu.
0: Dan apabila dah mengetahui lagi kan, sebagai naik juara tu, kalau dekat sekolah hari guru selalu buat persembahan tak?
1: Sometimes. Sekarang saya tak ada masa.
0: Oh, tak ada masa.
1: Sekarang
0: juga
1: saya pergi tempat lain.
0: Oh, okay. Macam tu. Okay. Siapa yang paling banyak menyokong Ayu untuk memilih menyanyi sebagai kerjaya utama nanti?
1: Parents saya.
0: Parents,
1: eh? Ayah, ibu.
0: Memang beri sokongan penuh.
1: Sangat.
0: Mm-mm. Dan Ayu pun memang sahut sokongan itu dan dah berjanji untuk memberikan yang terbaik.
1: Betul.
0: Selepas ini.
1: Yeah.
0: Dan kerjasama tu selepas ni, adakah masih lagi nak memilih uncle yang panggil
1: Angkenan
0: ataupun Angkenan nak bawa juga Ayu ke, kata orang tu, komposer yang lebih terkenal kan?
1: Saya akan mempercayai Angkenan.
0: Mm-mm.
1: Sebagai memang Angkenan ni sebagai orang yang saya percayai lah.
0: Mm-mm.
1: Tu sebab saya setuju.
0: Mm-hmm.
1: Dengan lamaran sebagai penyanyi ni.
0: Okay. Jadi perjalanan seni selepas ini akan diuruskan oleh Angkenan ataupun memilih parents sebagai pengurus utama selepas ni?
1: Parents lah.
0: Parents. Lebih senang eh.
1: Yeah.
0: Okay. Baik, lagu Cari Makan. Ni lagu cover yang biasanya dinyanyikan oleh Ayu setiap kali buat persembahan. Lagu apa tu?
1: Cari Makan.
0: Mm-hmm.
1: Lagu Ella lah, paling awam sekali.
0: Lagu Ella eh?
1: Lagu Ella.
0: Okay. Cuba belanja sikit lagu Ella tu.
1: Pengen bercinta eh?
0: Boleh.
1: Suka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Rangkuman berita hari ini, Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia berkenan berangkat ke majlis upacara penamaan dan pelancaran kapal Tunku Laksamana Abdul Jalil di Istanbul Shipyard Turkiye pada semalam. Menerusi hantaran Facebook yang di-Pertuan Agong, aset kelas kapal misi pesisir Batch 2 itu memberi penghormatan kepada almarhum Tunku Abdul Jalil, mengabdikan keberanian, ketabahan dan semangat juang almarhum. Sementara itu, Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyifatkan pembinaan kapal Tunku Laksamana Abdul Jalil memperkukuh hubungan pertahanan Malaysia-Turkiye. Menerusi hantaran Facebook beliau, usaha tersebut merupakan kerjasama kerajaan kepada kerajaan G2G, pertama dalam perolehan kapal perang tentera laut diraja Malaysia TLDM. Seorang penyelia projek syarikat swasta kerugian RM200,400 selepas diperdaya pelaburan saham tidak wujud dalam talian di Pontian sejak Mac lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, suspek terlibat kes telah menawarkan pakej pelaburan saham kepada mangsa dan dijanjikan keuntungan sehingga 80% daripada jumlah pelaburan. Seorang lelaki berumur 33 tahun meninggal dunia di hospital Kulai.

Semalam selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di kilometer 27 Jalan Johor Bahru Aitam arah Johor Bahru hari sama. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata ketika kejadian mangsa menunggang melawan arus dari arah Johor Bahru ke Kulai sebelum hilang kawalan dan melanggar sebuah kereta. Sekian rakaman berita hari ini. Salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Baik, itu tadi lagu Tok K. Biasan eh. Dan selepas ini saya tengokkan permintaan datangnya daripada Nur Syahira yang berada di Pasir Gudang, nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Setia Ku Korbankan. Kemudiannya ada permintaan daripada Amin, lagu Tawa Dalam Tangisan Kami Kazi. Dan juga permintaan daripada Muhammad Farhan yang berada di Manostin, nak dengarkan lagu Jin Bara Patri. Dan juga ada datang permintaannya daripada Nur Alina yang berada di Muar, nak lagu Jasin Hashim Ku Intai Cinta Dalam Rahsia. Terus sekali berada di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan sesuatu

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: keluarga ialah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Pelaksanaan BDR jimat 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. RM4.22 juta subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan

0: Praktis Bekalan Global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Dato' Sri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Dato' Sri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan bebiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah, 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Dan apa yang saya boleh lihat, keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji, sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara terincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar, Ji? Nama apa, Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey, Ji, macam mana

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzilawati Muhammad Zumeb. Tajuk berita utama hari ini, jemaah haji dari Johor meninggal dunia. Afiq Fazail sambung kontrak 2 musim bersama JDT. Berita sepenuhnya. Pasukan Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan SHP, Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor KUYPJ Kulai menerima anugerah Chef Cemerlang di Kejuaraan Chef Dunia 2026 di Persada Johor Bahru pada 21 hingga 23 Mei lalu. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin berkata, pasukan juga memperoleh 7 pingat emas kecemerlangan, 15 emas, 24 perak dan 11 gangsa. Pencapaian diperoleh menerusi 57 kategori dipertandingkan. Seorang jemaah haji wanita dari Johor meninggal dunia di Hospital Shifa, Mekah akibat pendarahan otak pada kemarin. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan, Allahyarham berusia 52 tahun berasal dari Parit Jawa Muar hadir seorang diri ke Tanah Suci. Allahyarham merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janadriyah. Jenazah Allahyarham dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan selepas solat zuhur kemarin sebelum dikubumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. TH merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham di tanah air. Kerajaan Johor menepis dakwaan penerima warga emas bagi bantuan kasih Johor BKJ dijadikan sebagai bahan gambar atau foto op kerana pendekatan sama digunakan bagi bantuan di negeri lain. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur berkata, bantuan BKJ juga tidak terhad kepada warga emas kerana ia melibatkan suri rumah tidak bekerja dan orang kurang upaya. Tegas Datuk Muhammad Jafni, bantuan kasih Johor BKJ tidak wajar dipolitikkan kerana ia bertujuan membantu rakyat yang memerlukan tanpa mengira latar belakang. Depot Immigration Pekan Anas Pontian telah memindahkan 183 tahanan warga asing ke negara asal sepanjang minggu ketiga bulan ini dan mereka disenarai hitam daripada memasuki negara mengikut tempoh ditetapkan. Menerusi kenyataan, Jabatan Immigration Johor, tahanan melibatkan 94 warga Myanmar, 79 warga Indonesia, 5 warga China, 4 warga Thailand dan seorang warga India. Penghantaran pulang dijalankan menerusi KLIA 1 dan 2 serta Terminal Feri Setulang Laut dan Terminal Feri Pasir Gudang. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Afiq Fazail melanjutkan kontrak bersama Harimau Selatan untuk 2 musim. Menerusi kenyataan Johor Southern Tigers, Afiq Fazail kini merupakan pemain dengan rekod tertinggi beraksi bersama JDT iaitu 272 penampilan. Rekod tersebut mengatasi 270 penampilan Safiq Rahim bersama JDT sebelum ini. Afiq juga memegang rekod menjadi pemain pertama JDT muncul dalam 7 perlawanan akhir Piala Malaysia sejak 2017. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Jura FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baiklah, pukul 7.45 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk paparan kita menerusi Klik Tajuk Berita. Nak mulakan dahulu berita luar negara. Rusia rancang serangan baharu ke atas Kiev, di mana Rusia merancang untuk melancarkan lebih banyak serangan ke atas ibu negara Ukraine serta mengulangi gesaan agar warga asing dan diplomat meninggalkan bandar tersebut. Wanita maut akibat strok haba selepas acara sukan di Lyon, di mana media Perancis melaporkan seorang wanita meninggal dunia akibat strok haba selepas menyertai satu acara sukan di Lyon. Lagi berita luar negara, Presiden Bolivia potong 50% gajinya dan kabinet. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pada Isnin beliau akan memotong 50% gajinya serta anggota kabinetnya. Jemaah Haji Malaysia berwukuf di Arafah. Seluruh jemaah Haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji waktu, iaitu wukuf. Warga negara Sepanyol disahkan positif hantar virus. Seorang warga negara Sepanyol yang dikuarantin selepas menyertai pelayaran kapal persiaran MV Hondius yang dikaitkan dengan wabak hantar virus telah disahkan positif jangkitan tersebut. Arab Saudi perketat keselamatan di Mekah menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan potensi isu lebih awal sebelum ia berlaku. Mexico jadi tuan rumah Iran di Piala Dunia. Presiden Mexico pada Isnin memaklumkan bahawa kerajaannya bersetuju membenarkan pasukan bola sepak kebangsaan Iran menetap di Mexico sepanjang kejohanan Piala Dunia, sambil menambah bahawa Amerika Syarikat enggan menjadi tuan rumah kepada skuad itu. Visit Malaysia Square at Menara Kuala Lumpur, hak pelancongan dan gaya hidup. Visit Malaysia Square at Menara Kuala Lumpur dilancarkan sebagai sebuah hub pelancongan dan gaya hidup yang mengetengahkan budaya, kreativiti serta identiti masyarakat majmuk Malaysia. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.